0: Interior, Clara Redondo, benvida.
1: Boas tardes.
0: Eu non sei se chamar a este tempo que compartimos aquí de conversa acerca das plantas e de aprendizaxe o interior das plantas.
1: A min parece moi genial.
0: Sí, non?
1: Sí.
0: É que estou botando un ollo así polo miúdo, pero para tratar de interiorizar tamén o que contas en Hogar Verde Hogar, na guía para coidar das plantas de interior, e aquí esta pregunta xa me cambiou a miña cachola. De onde saen as plantas? Unha pregunta tan sinxela que parece pois como agora que empeza o cole, que se lle pode preguntar aos cativos, pero que creo que todos, todas temos que preguntarnos de onde saen, porque claro, logo cando queremos ter unha planta na nosa casa, temos que entender seguramente de onde ven, de onde é originaria, en que lugar se podería topar na natureza, porque pode ser un ambiente ben diferente. E iso ten que ver despois cos cuidados e con todo isto.
1: Totalmente diferente. De feito, unha das condicións, a razón pola que podemos ter certas plantas de interior en casa, dentro, é porque na natureza estas plantas viven normalmente no sotobosque dos, de xunglas tropicais, entón, en sitios con moita calor, por eso están ben na casa, porque hai menos luz, é porque hai moita máis calor. E se as acampésemos fora nun inverno galego, moitas delas pois non o pasarían demasiado ben.
0: Hai que dicir que se incorporou agora aquí Miguel, ven co teléfono móvil que temos do programa, o 627-75-19-62, dixino ben, verdad, Miguel?
2: Sí.
0: Porque imos falar de potos.
1: Imos falar do potos.
0: Do potos. Entón, por si alguén quere facer algunha consulta acerca en concreto desta planta, ou bueno, doutras.
1: Ou doutras.
0: Pero imos a falar dela.
2: Teñemos que interrumpir porque temos unha consulta do outro día, non sei se queres ler agora.
0: Ah, bueno, empezamos por aí.
1: Dalle.
2: Pois
1: veña.
2: Mira, temos aquí unha consulta que nos di: teño este calanchoe cunha especie de mofo que o vai secando. Hai un ano pasoulle... Enviou foto.
1: Ah, moi ben.
2: Mira, vámola ensinar. Velo ben, claro.
1: Vexo o calanchoe, pero que non vexo ese po branco do que fala.
0: Bueno, no mira, sé. Vamos a facer unha cousa. Envíame a min esa imaxe aquí.
2: Esta fotografía, vale.
1: Bueno, eu por norma xeral, sí que normalmente os calancoes, estas plantas suculentas, cando comezan a ter certos hongos ou certas manchas, e demais, ten moito que ver co sustrato, con se ten suficiente luz, revisar as raíces, se está apodrecendo, que eso é ser a razón pola que comeza a ter certas enfermedades foliares. Isto, se o sustrato permanece húmido.
0: Aquí
1: si
0: está.
1: Non, habería que profundizar.
0: Está mirando na fotografía.
1: Estou mirando na fotografía, sí.
0: Porque ela está analizando aí pormenorizadamente o detalle.
1: Eu fago un escáner da foto e, claro, o primeiro que vexo xa non é a planta, senón que fixo menos sustrato que ten esta persoa. Vexo que o sustrato está moi negro. Normalmente, cando un sustrato está moi negro, é porque lle falta ingredientes.
0: Ai, sí?
1: Claro. Un sustrato, por exemplo, ti cando estás na túa casa ou nun xardín, a terra non é só terra. A terra é, ao final, a combinación de moitos ínsumos, de pedras, de follas, de paus, hai bichiños, fan buratiños, hai aire, é como unha constante transformación. Entón, cando nos poñemos un sustrato que é único, que non hai perlita é un ingrediente que salva a maior parte das plantas de interior, que o que fai son bolsiñas de aire dentro da planta, fai que a auga drene dende arriba a baixo e que as raíces poidan respirar. Isto evita a maior parte dos encharcamentos. Estaba me fixando que, por exemplo, ela nesta planta non a tiña e ten a planta en maceta. Non sei exactamente onde a ten ubicada, que iso tamén é moi importante.
0: A orientación.
1: A orientación e cantas horas lle dá o sol, pero o calanco é unha planta que pode estar a sol pleno. A maior parte deles, así que revisa así un pouquiño como están esas raíces, que a min cheirame que pode ser por aí.
0: Ou seja, que moitas cousas que vemos nas follas das plantas ao final ten que ver coas raíces. Unha das cousas tamén que estou aprendendo é que no 90% dos casos das plantas de interior é porque encanta a súa supervivencia por como regamos.
1: 100%. A ver, está a combinación de ubicación e canto a regamos. Pero por generalizar, normalmente a xente rega moito a planta porque é o único concepto que temos de vínculo, de cuidado con elas. Entón, vou unha mimar, vou unha regar. Claro, eu digo a xente, en vez de regala tanto...
0: É unha cuestión cultural, é que faltanos a chuvia, entón nos botamos xa.
1: A miña aboa ven a casa e rega máis plantas. Ou, por exemplo, o meu avó tamén o fai. Eu teñolle que sacarlle a regadeira das mans para que paren dunha vez, porque é que ten sede, non ten sede. A planta está ben. Entón, eso, nada, combinado con

0: a mellor unha ubicación con menos luz, eu o que lle digo a xente é limpade as follas. Pásadelle un paniño, quitarlle o pó, porque eso fai que a planta non faga fotosíntesis. Acumúlanse máis as plagas tamén cando a planta está máis sucia. Así que se queres mimala, limpa.
1: Bueno, total, Clara, hoxe vens aquí con unha planta que lle chamas potos.
0: A ver, é coñecido popularmente como potos, aínda que o seu nome aceptado botánicamente é Epipremnum. Epipremnus é un pouco máis complicado, imos chamarlle potos como lle chaman todo o mundo. Este en particular o que teño aquí na mesa é un potos manjula, que bueno, non é igual, porque potos hai moitos. A quen se lle dea ben un potos, que saiban que hai moitísimas especies de diferentes cores, de follas con diferentes formas, e que cando a xente digo que solamente se me dá ben isto, hai moitísimas opcións estéticamente moi bonitas. Pero o que quería falar do potos, de como crece na natureza, que a xente comprenda como se comporta, porque eu apostaría que moita da xente que ten un potos moi longo, con poucas follas e moito espacio entre cada unha delas.
1: Aquí, o exemplo que ela me dicía, Isabel, é como se ti tes na cabeza só dous pelos e agora queremos unha melena frondosa.
0: Sí.
1: Unha boa cabeleira, non?
0: Exactamente. É como se, bueno, pois, deixas o pelo crecer longo, longo, longo, pero vai se partindo, vai tendo menos forza, vai tendo como, bueno, pois, menos... non me gusta decir beleza ou que está máis bonitos ou máis feos, porque cada planta é bonita a súa maneira. Pero... ao mellor para o potos, que a súa natureza non é colgar, creo que o ideal é ter unha boa media melena frondosa, que chegar a ter un potos moi grande que non ten casi follas nos seus tallos. E que ademais é unha planta que, bueno, que está máis debilitada ao final.
1: É trepadora?
0: Escoita, é hemiepífita. Isto quere dicir que unha plantiña que comeza medrando no chan, busca unha árbore e cando a topa, comeza a trepar. É unha planta que tamén comeza no sotobosque, pero ela di, onde está a luz? Bueno, pois a luz está ali arriba, eu busco un tronco, subo e canto máis sube, canto máis medre, canta máis luz ten, máis grandes se fan as súas follas. Adoitamos a ver potos no que as folliñas son como do tamaño da man, ou incluso se vas a algún viveiro, xa ves que hai potos que teñen casi o tamaño da folla como unha cabeza, pero a realidade é que poden chegar a ter as follas de 90 centímetros, o sea, grandes casi como a min, e incluso fenestracións como a Monstera Deliciosa, que ten unhas, bueno, como uns buratos que entran, o sea, morfolóxicamente o potos pode cambiar moitísimo. Nos temos, por decirlo así, unha versión baby, unha versión mini, aínda non moi desenrolada, bueno, como cando está no sotobosque buscando a árbore por a que trepar.
1: Bueno, entón, daquela, esta planta non é orixinaria daqui de Galicia.
0: Non, non.
1: Vale.
0: É de Filipinas, Malasia, por aí.
1: Cales son esas condicións? Cale o seu hábitat natural?
0: Pois eso, bosques tropicais, con moita calor, moita humidade...
1: E o ladiño de algunha árbore para que ela poida ir por aí
0: para que
1: subindo.
0: Poida trepar. De feito, hai unha cousa que dice moito, non? O potos é unha planta de pouca luz. E adoitamos a colocalo afastado da ventana, en estanterías, a estanterías sobre todo como por encima da mitade da ventana. E comezan pouco a pouco a perder as follas, a ser menos frondosos... a perder un pouco como a súa esencia. Porque é unha planta moi resistente, eso é verdad. É unha planta que tamén aguanta moitísimo tempo sen que a regues. Por iso é unha planta para principiantes. Pero en realidade, cando lle das boa luz indirecta, é unha planta que pode ser moi, moi frondosa.
1: Acaba de dicilo para principiantes, eso vai por mí. Porque, a ver, aquí tanto Iago como Miguel dicíanme, é que esa é facilísimo de coidar. En serio, é fácil, é doado.
0: Sí, é fácil. Se tes en luz indirecta, o único que tes que facer, aparte de facer unha boa mezcla de sustrato, que agora vos conto por qué, cando ti vexas que as folliñas están un pouco blandiñas, aí regamos, eu fago por inmersión, deixo nun balde, deixo que absorba, e xa está, as folliñas volven outra vez, plin, a poñerse tersas, e a único punto que tens que dar, non deixar que pase moita sede, pero sempre eu adoito a esperar a que o sustrato estea casi completamente seco.
1: Mira claro, que eu teño a vista... Perdón,
2: ¿sí? Desculpa, antes que xa o decías, iso agora xa non o comentabas, pero antes que falabas do tema de mimar a planta a través da limpeza, é certo, sobre todo, xa estemos ao resgardo, pero xa...

0: con aire do exterior é máis común que se ensucien máis, pero es que están dentro tamén, polo que comentabas. Cal é o truco para limpalas ben? Que ferramentas debemos empregar?
1: A ver, a min, eu teño unhas luvas de microfibra. En plan, coloco as luvas nas mans, pero vale un pano de microfibra. Podes facelo de forma moi básica. Únicamente co pañiño e coa auga xa faz moitísimo. Se de repente vemos que teñen plagas ou algún bichiño, pois podes usar un xabón potásico, pero únicamente un pano e auga. E para as persoas que tedes plantas de follas moi pequenas, que vai despensar como fago aí folliña, centos de follas, tal, pois, por exemplo, eu fago moito na ducha. En plan, doulles un duchazo como se estivese chovendo.
0: No espano, na ducha.
2: A ver, pois é un ser vivo e facemos así.
1: Bueno, é que ao final, se claro, a nosa cá, os nosos mobles, enchense de pó, as nosas plantas tamén.
2: Dicías que utiliza, o sea, necesita luz, pero sí, non ten por que ser directa, indirecta.
1: Indirecta mellor,
2: que non é trepadora.
1: O sea, é trepadora, pero é mi epífita. O sea, non é solamente, non vive solamente na árbol, senón en baixo e pode reptar ata trepar. O sea, que sí que é unha planta que, porque eu de feito, eu vivo...
2: Porque non é colgante. Quero dicir, eu teño visto en moitos sitios que deixan así como que caian.
1: E que é o formato no que nos adoitamos a tela na casa? É o formato formato colgante. Eu veño aquí un pouco a dar unha pista de como ter un formato colgante frondoso, que, repito, non é a súa maneira natural de habitar pois eso, na natureza, de forma salvaxe.
3: Entón, si só recibe, bueno, se é mellor que reciba luz indirecta, poderíamos decir que a planta perfecta para ter, por exemplo, nun patio interior.
1: Nun patio interior. Quero dicir, aquí en Galicia, coas condicións que temos, que somos así tamén un pouquiño tropicais, en realidade, moitas destas plantas as podemos ter en exterior. Con sombra, monsteras, bueno, filodendros, moitas plantas podemos telas en exterior. E se as temos ben ubicadas, imagina, nun este, nun norte non moi frío, realmente ali poden darse a, pois, como se daría na natureza. De feito, eu no porche da casa dos meus pais, unha monstera que é da mesma familia, que son as araceais, bueno, aquí xa non son termos tal, pero que é da mesma familia, ela está trepando pola parede de pedra. Encantada, ademais.
2: Rincón escuro, no corredor, pasillo, para entendernos, ou enriba dun mobre, lonxe da ventana...
1: Prohibido.
2: Vale.
1: Se queremos, o sea, ela pode aguantar aí bastante tempo, pero non vai medrar, e pouco a pouco iré debilitándose, entón acabaremos perdendo a planta. Para min o ideal é non afastala máis de 3 metros dun ventanal grande, para min.
2: Hai unha cousa que di Clara, que agora me dirás por qué, que ten que ver co feito de que, bueno, se teño ali a planta sobrevive. Pero iso non quere decir que...
1: Que sea feliz. O sea, unha planta... todas as plantas que eu vexo en listados de plantas para casi a penumbra son plantas moi resistentes de ao mellor crecementos que poden ralentizarse moito. Pero, ollo, nesas condicións no que unha planta casi non ten luz, apenas tes que regala. É como se a paralizases, é un Walt Disney. Está conxelada. Que pasa? Se de repente arregas, afoga, porque vai se pudrir. Entón, pode estar en situacións así de máis penumbra? Sí. Pode aguantar? Sí, correcto. Pero se a planta non medra, non está feliz ali.
2: Vale, entón, eso xa o vamos máis ou menos tomando nota de que teña luz. Con esa luz que vamos a conseguir? A que medre en longitude ou a que apareza máis frondosidade, máis cabelo?
1: Pois mira, aquí entra, vou mencionar un termo que tamén ao mellor é novo para a xente que nos escoita. Que
2: encantan nos os termos estos.
1: Os termos raros, verdad?
0: Antes xa non me acordo, teño xo que dicir.
1: Xa non me acordo nin eu mesma do que dixen. Este é tiolación. Non,
2: de feito, home, de non sei, toda a vida.
1: Non sei se
0: Isabel etiola 5 días a semana.
1: Etiola, sí. Ai, pero se che dá o sol ben, non etiolas tanto. Pues... porque estás aquí moitas horas. Claro, é por eso. É que de feito as plantas cando teñen as suficientes horas de luz non alargan tanto. Quero dicir, cando nos vemos que entre folla e folla a separación é moi grande, ou non sei se algunha vez vistedes un cactus que de repente bota como un cucurucho fino para arriba.
2: Sí.
1: Eso é etiolarse a planta. Morfolóxicamente
2: todos está... os días eu etiolo.
1: pois é, o que fa... pero realmente o que fan é por supervivencia, están buscando a luz. Entón, vale, non teño enerxía para tanta folla, vou intentar estirar o máximo posible hasta estar preto da luz o máximo posible. Por eso a separación das follas é tan grande. Cando é unha boa luz, a separación dos

0: as follas, os anéis do tallo é mínima. Entón conseguimos unha planta moi
1: así
0: frondosa.
1: Así como máis compacta, moi como máis bonitinha, chea de follas.
0: Máis completiña, sí.
1: Cando hai que meter a tesoura? Cando hai que cortar?
0: Pois, por exemplo, cando de repente vemos que estás etiolando ou cando queremos... Por exemplo, eu digo sempre, cando a cousa non che gusta, cando a planta xa non sabes onde metela, cando parece unha liana de Tarzán, a xente atase moitísimo a non a quero cortar, son tantos anos de estar con ela, de coidala, aínda que está en medio...
2: Ou por medo, a que mellor...
0: Bueno, e tamén, claro.
2: Claro, por ese mito mellor de se a corto, marcha.
0: Non vai volver a medrar. Non, e a xente di, como, por onde volven a medrar? O sea, se está nunha boa ubicación... Eu prometo que volven a medrar, pero ten que estar nunha boa ubicación. Se a xente ten esas plantas así como despeluxadas, como con pouca folla, a maneira máis rápida e ideal é facer escallos. Facer pedaciños á planta e replantar todo eso na maceta e que cada un dos deses tallos xere novos brotes e comeces como unha renovación de todas as follas. Sigue sendo a mesma planta, aínda que estea en outro formato.
1: Como podamos?
0: As plantiñas, a gran maior parte delas, pero filodendrons, potos, monsteras, todas fanse os escallos da mesma forma.
1: Temos teñen así como chanzos, non? No,
0: sí,
1: no
0: teñen
1: talo.
0: Como marquiñas. O sea, de feito é como bastante doado identificar.
1: E esas son raíces, eso que vai aí pegado
0: esto que vai aquí son as raíces
1: follas.
0: Que na natureza estarían pegadas nunha árbore. De claro. Feito, unha vez, unha amiga mandou unha foto do portal da súa avoa porque tiña unha monstera similar a como crece esta, totalmente no aire. O sea, ese portal tiña tanta humidade que a planta xa non estaba unida á maceta, senón que estaba voando coas raíces na parede, e ela estaba voando, o sea, as raíces de todas... Por iso tamén cando temos plantas moi longas que precisan trepar, todas esas raíces en realidad buscan un sustento. Entón, cando non atopan nada, é unha planta moi longa que na natureza tería unhas raíces nun árbore que se alimentan e as temos nunha maceta tan pequena que non lle dá. O sea, é moi difícil. A non ser que teñas pues, unha humidade maravillosa na casa, pulverices e a coides moitísimo. E para facer os escallos e poder tela frondosa, o que dicíamos, o tallo ten uns anéis do que salen as follas e as raíces. Bueno, pois de aí é de onde van salir novas follas e novas raíces no futuro. Eu recomendo sempre facer escallos pois máis ou menos de grandes como a palma da man o que en tamaño, a non ser que sexan moi etiolados e moi longos. A min gustame meter no sustrato ao menos dous nudos.
1: Vale.
0: Sería xenial xa tres, porque ao mellor non todos os nudos.
1: Eu vou non dicir así en plan máis bruto.
0: Sí, sí.
1: Espetar nunha maceta nova e con terra un anaco do que podamos dai e que quede un par de centímetros. Bueno, claro, non vai por centímetros.
0: É que claro, depende de cada unha das plantas. Que a xente teña en conta o anel do que sai unha raíz e do que sai unha folla ou donde había unha folla. Daí sairán novas raíces e rebrotará unha nova planta. Se ti pos un talliño que non teñes ña nudos, daí non vai sair nada de nada de nada.
1: Se quero que o meu poto sexa colgante...
0: Pois eu, nada, faría isto. O sea, realmente o que faría é, primeiro, non o poñas nunha estantería no que estea moi alto, senón tes que adaptarte a que pouco a pouco as follas da superficie acabarán caendo e as follas serán máis frondosas o que na cascada da planta, podémolo decir así. E eu recomendaría a xente que non teña pois potos de longitudes desproporcionadas. En plan, que se queren manter unha planta bonita e frondosa, que a vayan podando, incluso se queren, e que vayan desfacendo estos tallos que quedan calviños para poder poñelos no sustrato, e así tela de forma en formato colgante bonito, por decirlo así.
1: Estás falando de podar o que son pois as partes verdes,
0: o sea,
1: que van con talos, que van, digamos, extendéndose, que poderían chegar a colgar,
0: sí.
1: ou no caso de estar ao lado dunha árbore, a trepar.
0: Sí.
1: E no caso das raíces, porque isto témolo nunha maceta,
0: sí.
1: Habería tamén momento de pasarlle unha poda,
0: pois,
1: ou de cambiar a unha maceta un pouco máis ampla, ou non?
0: Sí, non, por suposto, hai unha pregunta boísima demais. Por exemplo, se a xente ten un potos na casa que era grande e ha perdido todas as follas e ten os tallos totalmente pelados, sen follas, realmente todas esas raíces que a planta foi xerando ao mellor xa non lle fan faltan tantas. Entón, eu, por exemplo, fago moito de reducir maceta ou manter maceta cortando raíces e facendo escallos.

0: facendo, reduciendo o tamaño da planta e rebrotando, poñéndoos outra vez de novo no sustrato, que, ollo, eu fago directo en terra, que é unha maneira máis rápida, pero para xente que sea máis principiante ou mellor, pois aínda non confíe tanto no formato directo, pode facelo en auga, ata que vexa as raíces na auga, e despois colocalo directamente, que vai, bueno, pois, en máis seguro, entre comillas.
1: Dásenos ben, quero dicir, é para principiantes, entón, sí. Eu, por exemplo, se marcho con este potos para a miña casa, canto me pode vivir?
0: Moitísimo, xa, pero sí. moitísimo, sí, os potos son super duradeiros, anos, moitos anos.
1: Cal, se vou a mercar a un viveiro xa virá con, digamos, un sustrato, un alimento apropiado para a miña planta. Canto tempo me vai durar ese sustrato? Esta é unha pregunta que me fago moitas veces. Digo, é que isto en algún momento o que lle alimentaba daqui xa non lle vale, teño xa. Yo que cambiar. A ver, no caso desta planta, canto tempo lle vai a valer? Como digo eu, a terra que ven donde tenga a raíz, o meu potos.
0: Pois o normal é que os sustratos que compramos nosas plantas xa veñan fertilizados, e depende de cal, porque es que isto depende de quen a fabrica, quen a planta, quen a cueida e demais. Eses sustratos veñen con un fertilizante que pode che durar pois, meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Pero hai unha cousa máis importante, que que son moi boas preguntas as que me estás facendo hoxe. Teño aquí para facer
1: Tenemos que facelo en varios capítulos, sí, porque hoxe xa se nos vai o tempo.
0: Sí, dame tempo a dicir.
1: Veña, nun minuto.
0: O que quero dicir é que non é o mesmo unha planta nun viveiro e as condicións que lle dan ali, que son perfectas para que teñan un crecemento moito máis rápido do natural. Cando cambiamos a planta a nosa casa, o sustrato que ven do viveiro pode non valer. E pode ser que o ideal para tela na casa a teñamos noutro sustrato, porque o sustrato do viveiro está feito para absorber a máxima auga posible, porque a planta teñen con a temperatura ideal, a luz ideal, para que chiquipún, chiquipún, chiquipún, medre sen parar. E na nosa casa, pois non temos esas condicións.
1: Uau, hoxe quedámonos en tempo aquí. Eu creo que o do potos deste tipo de plantas que podemos volver outro día, non só do sustrato, senón de variedades que hai ou que pode haber, en función do seu crecemento, tamén en función dos cuidados que lle vayamos facendo. Clara, novamente unha semana máis, grazas por vir ata aquí.
0: Grazas a ti.
1: E por todo isto que aprendemos. Marchamos. Vos aprendestes algo de potos, oxe? Quedastes aquí calendillos.
2: Aprendemos.
0: Eu veía os atentos.
3: E lo solar, como era?
0: E lo solar?
3: Sola, no. O que facía a planta.
0: Etiolar.
3: Etiolar.
1: Bueno, pois quedamos etiolando, sí.
3: Etiolando, volveremos mañá a venres tamén, non?
1: E marchamos con Abraham Cupeiro. Por que? Bueno, pois porque para xaneiro vai a actuar na Coruña no Pazo da Ópera coa Orquestra Sinfónica de Galicia. Así, aí é nada. Así que, punto, toque musical para chegar a 7, que será o momento de información. Boa tarde.

0: Son as 7.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
0: Que tal? Saúdos, boas tardes. A 24 de setembro, coa calor e a seca que hai en Galicia, os incendios non marchan. Seguimos con atención a evolución dun lume forestal declarado hoxe no Concello Ourensán de Calvos de Randín e que xa afecta o de Baltar, moi preto do Parque Natural do Xurés. De momento son 140 hectáreas queimadas e houbo que tomar medidas preventivas para protexer o lugar de Meaus, no Concello de Baltar. Alí declarouse a situación dúas e desde alí informa Alberto Rivero. Boas tardes.
2: Boas tardes, dende Meaus, no Concello de Baltar, na Alta Limia, e foi decretada alerta 2 precisamente por a proximidade do lume cara a este lugar. Proximidade que agora non é tanta porque axudou o vento e tamén aos intensos traballos dos medios aéreos moi numerosos que traballaron precisamente durante toda esta tarde. Agora, concretamente, desprazouse ese lume máis próximo á aldea de Feas, xa no Concello de Calvos de Randín. Os veciños de aquí de Meaus están vivindo estas horas con tranquilidade, con precaución, pero sempre despertos, non sea que aconteza calquer circunstancia.
3: Eu sí estou tranquila. O meu xendro xa ten o coche ali preparado por si tenemos que escapar.
4: No, aparte tuvemos aquí moitos medios que viñeron controlarnos. Veuse prona, moi ben, moi ben.
2: A extinción fixose casi imposible por medios terrestres, xa que é unha zona moi montañosa e de moi difícil acceso. Especialmente afectou a zona de Montina, todos os xestas, pero tamén algún piñeiral comunal daqui concretamente dos veciños de Meaus. Neste momento, amainou totalmente o vento, aínda co que non axudou nada, ao longo da tarde foron as altas temperaturas, moi por enriba dos 30 grados. Agardan que as noites onde caixa a temperatura notablemente en esta zona, con 4 e 5 grados nas últimas madrugadas, poida botar unha mau. Como anécdota, podemos decir que Meaus, en outro tempo, era a capitalidade dun estado, do Couto Mixto, hai xa máis de 200 anos.
0: Pro alcalde de Calvos de Randín, son horas de moita anguria, sobre todo polo rápido avance das lapas cara aos núcleos de Meaus, pero tamén de Feas. Aquilino Valencia, contanos que a noite vai ser longa para conter o avance do incendio. O ideal, segundo acaba de explicarnos, sería que o vento, que agora escoitábamos como zoaba con forza, amainase e que os medios aéreos puidesen controlar a situación antes de que caia a noite.
5: É verdad que estamos un poquito acongojados.
6: E o vento aí que arriba, pois, temos unha intensidade bastante forte que lle favorece moitísimo. A parte de estar o combustible, está moi seco, pero, bueno, o siguiente. Moi seco non, o siguiente. Son condicións moi propicias para que a propagación sea moi rápida. A zona habitable de Feas, Meaus, os dois poboacións, é o que máis me preocupa.
0: Coas altas temperaturas e a falta de chuvia, a Xunta decidiu ampliar ata o 15 de outubro a época de alto risco de incendios en Galicia. O habitual era que ese período rematase o 30 de setembro, pero, como digo, amplíase ata mediados do mes que ven e ata aquela estarán activos todos os recursos de extinción. Ademais, seguirán restringidas algunhas actividades con maquinaria nas zonas de monte onde o risco dos lumes sexa elevado. Desde o Goberno galego piden prudencia. Manuel Francisco Gutiérrez é o director xeral de Defensa do Monte.
7: Estamos ante un final de verano, que ya estamos en el otoño, con altas temperaturas, baja humedad y con una sequía pues ya acumulada. Y estamos con la máxima prudencia, recomendando la máxima prudencia para cualquier actividad que no provoque un incendio. Por eso la prudencia y por eso también el tener esta ampliación en el periodo hasta el 15 de octubre.
0: Na política, dous asuntos destacados. Por unha banda, o pacto que promoven os alcaldes de Ribadavia, do Partido Popular de Galicia, e o de Carballeda Davia, do PSDG, un pacto para fusionar os dous concellos. É unha proposta que, de ratificarse, sería a terceira unión de municipios en Galicia en poucos anos. E por outra banda, o Partido Popular de Galicia

0: Galicia e o PSDG pecharon tamén un acordo para actualizar o decreto do plurilingüismo no ensino, un pacto que rexeita o BNG. Comezamos por esa posible fusión de dous concellos pequenos, Ribadavia e Carballeda Davia. Xuntos suman algo máis de 6.000 veciños. Os alcaldes, o popular César Fernández e o socialista Luis Milia, propoñen a medida como forma de gañar capacidade investidora e de mellora dos servizos públicos. Defenden que en ningún caso están en perigo nin o centro de saúde nin a escola de Carballeda Davia. De chegar a Boporto, sería esta a terceira fusión de concellos en Galicia desde 2013, logo da de Oza Cesuras e a de Cerdedo Cotobade. A primeira, esta da que falamos, a de Ribadavia e Carballeda de Avia, que teñen alcaldes de cor política diferente. Nuria Polo, boas tardes.
1: Que tal, boas tardes. Pois hoxe os dous rexedores despexaron dúbidas nunha rolda de prensa conxunta, unha rolda de prensa sobre todo dirixida a aqueles veciños que teñen máis reticencias sobre esta fusión, sobre todo os veciños de Carballeda, porque hai algúns agrupados nunha plataforma que temen que a Unión lle obrigue a desprazarse a Ribadavia para facer todos os trámites. Pois ben, os dous rexedores explicaron que en principio a idea é que ambos concellos conserven as súas sedes administrativas e que preserven a súa identidade, é dicir, Carballeda de Avia vai seguir chamándose igual e Ribadavia tamén, e van conservar parroquias, lugares e festexos. O que queren os alcaldes, dixeron, é unírense para ter máis capacidade para prestar os servizos básicos que xa hai e para dar outros novos, porque por separado lle sae máis caro. Por exemplo, pretenden crear un servizo municipal de transporte entre as parroquias ou máis solo para as empresas. Subliñan ademais que de se uniren poderían acudir ao fondo de 2 millóns da Xunta destinado precisamente ás fusións de concellos. O alcalde de Carballeda explicou que a proposta de se fusionaren aínda está en fase de estudo. Primeiro, dixo Luis Milia, hai que aprobar un convenio.
2: Este convenio, unha vez firmado, faise público durante un mes para que podan facer alegacións. E unha vez que se fan as alegacións, e isto quedou claro, e cando se fai xa o pleno a mesma hora en Carballeda, a mesma hora en Ribadavia, do que é o pleno realmente da fusión.
1: Os rexedores reiteraron que antes de dar ningún paso queren trasladarlles toda a información necesaria á veciñanza e con ese objetivo repartiron xa máis de 3.000 dípticos. César Fernández é o alcalde de Ribadavia.
3: Que moitas veces estamos anclados en localismos, anclados en unha mentalidade minifundista que non nos permite avanzar e afrontar os retos que nos plantexa o futuro. E o que moitas veces era e é algo habitual, que é a colaboración e a cooperación entre as diferentes entidades locais, eu creo que estamos no momento de plantexarnos que é necesario dar un paso máis alá.
0: Esas mesmas cores políticas, a do Partido Popular e a do PSDG, únense hoxe no Parlamento de Galicia para actualizar o decreto do plurilingüismo no ensino aprobado en 2010 durante o primeiro goberno de Alberto Núñez Feijóo, un decreto que regulaba en que lingua se impartía cada materia na escola, buscando un equilibrio entre o galego e o castelán, tamén o inglés en caso dos centros plurilingües. O decreto establecía que as materias científicas debían impartirse sempre en castelán. Pois ben, agora populares e socialistas acordan que as ciencias poderán aprenderse tamén en galego se mantén iso sí un equilibrio no resto de materias, é dicir, que se garanta que a metade das disciplinas se imparten en galego e a metade en castelán. Serán os centros educativos os que decidan esa repartición. Na práctica, por exemplo, se matemáticas, tecnoloxías e física e química se imparten en galego, ciencias sociais, xeografía e historia, ciencias da natureza e bioloxía deben ensinarse en castelán. En educación infantil, o acordo prevé que o profesorado empregue a lingua materna que predomine na aula, pero prestando especial atención a que nas contornas urbanas o galego se use tanto como o castelán. A reforma que hoxe se pactou vais incluir na Lei de Acompañamento dos Presupostos de 2026. Un pacto que inclúe tamén aumentar o presuposto destinado a apoiar o galego con medidas para promocionar a lectura na lingua propia e a presenza da fala nas redes sociais e nas plataformas dixitais. O acordo asinaron hoxe na Cámara do Hórreo o portavoz parlamentario do Partido Popular de Galicia, Alberto Pazos, e a vicevoceira do PSDG, Lara Méndez. Conta tamén co apoio de Democracia Ourensana. Lois Oreiro.
4: Dous terzos do Parlamento de Galicia están detrás do pacto polo idioma, un acordo histórico.

0: histórico pro popular Alberto Pazos á altura do país para prestixiar a nosa fala como lingua de ciencia xa nas aulas da escola.
1: Había xente que se queixaba de que, bueno, non podíamos dar as matemáticas en galego. Xa podemos dar as matemáticas en galego. Evidentemente, o que non vamos a defender nunca é o modelo de inmersión lingüística e de monolingüismo que defendían os que quedaron fora deste acordo. Nos vamos a estar sempre no equilibrio en a competencia absoluta nas dúas linguas, nas tres, cando se trate de centros plurilingües.
0: Pazos asinou o acordo coa número 2 do PSDG-PSOE, Lara Méndez, convencida ela da necesidade de actuar con urxencia a prol do galego.
2: Aquí non se trata de cuestión partidistas. Nos, facendo un exercicio de responsabilidade grande, primamos o interés do galego por encima do noso partido. E o balón de oxígeno que nos recibe é o galego que o necesita moito, de verdade.
0: O acordo que tamén apoia a democracia ourensá destina a política lingüística 65 millóns de euros aos próximos 4 anos. Potencia a lectura, o audiovisual, o galego nos medios de comunicación, nos novos formatos dixitais e nas novas tecnoloxías.
3: O BNG, a segunda forza política da Cámara, non forma parte deste acordo. Os nacionalistas non quixeron participar do proceso de negociación. A portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, criticaba esta mañá que se vai a manter o equilibrio no uso dos idiomas.
4: É que a modificación que nos anuncian é que se mantén o decreto da vergoña, só que hai un intercambio de cromos a respecto de cales son as asignaturas nas que se prohíbe a lingua galega. E o que me pregunto é, este acordo a cambio de que? Terá que ver co galego ou terá que ver co reparto de outros postos? O tempo dirá.
3: O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, celebra o pacto parlamentario, considera que é unha mostra de madurez política e pon en valor que hai unha maioría social que di avala un acordo que busca garantir as competencias lingüísticas e a liberdade de elección dos centros. Sostén tamén que este pacto ofrece estabilidade para que o plan poida estenderse no tempo e aposta por estenderlo o uso social e o prestixio do galego.
5: Quere que as políticas se baseen sempre en ese equilibrio lingüístico, na defensa das competencias e do coñecemento das nosas dúas linguas. É un acordo tamén que se basea na liberdade, creo que este é un aspecto fundamental, a sociedade ten que poder elexir en liberdade.
3: Sobre o pacto entre o Partido Popular de Galicia e o Partido Socialista de Galicia para actualizar ese decreto do plurilingüismo no ensino, a opinión de José Carlos Caneiro.
6: Pacto histórico. Non coñezo un sintagma mellor para describir o acordo pola lingua, o consenso para renovar o plan de normalización lingüística. PP e PSOE asinan este pacto. Democracia Ourensana tamén o asinará. Fora só queda o BNG, cada día máis radicalizado. Por que non asinan o pacto? Por interés partidista, simplemente. Queren seguir sendo os do non, pensando que, dende o non, poden acadar mellores resultados electorais. Non o van conseguir. Ao revés, a maioría da sociedade, as institucións, o país está neste acordo. Acordo histórico, repito. O galego non debe dividir, senón unir, porque só dende a unión está escrita a súa propia supervivencia.
3: Outra opinión, a de Elías Feixó.
7: O pacto de hoxe entre PP e PSOE é beneficioso para cada un deles. O PP lexitima a súa delicada posición, o PSOE muda tentando aparecer institucionalista no seu momento máis baixo, e os dous isolan o seu principal rival, o BNG. Chegar a acordos é fundamental. Ora, é o acordado? Falando o uso de idioma segundo a contorna, cando as contornas están cada vez máis destrozadas para o galego. Falan de alcanzar o mesmo nivel en español e en galego, cando é claro que, se non houber mudanza, só para os españoles a competencia está garantida. Falan da Lei Paz Andrade, que non usan para que o galego sexe oficial hoxe mesmo na Unión Europea. A nosa non é unha lingua minoritaria, deu orixen e pertence a un dos sistemas lingüísticos máis relevantes do mundo. Non há que garantir equilibrios, mas reequilibrios da parte patrimonial e funcional débil que é o galego. O resto é a política que nos trouxo até aquí.
3: Sete e 14 minutos, imos con outras novas deste xoves 24.

0: De setembro e falamos de seca, porque a Xunta declara situación de seca prolongada nos sistemas do río Sullatambre en a Costa da Morte, que abrangue as comarcas do Ortegal e parte da Mariña Luguesa. A decisión non implica restriccións nos usos, pero cando proceda, permitirá adaptar os caudais ecolóxicos ás condicións actuais. Xosé Luis López Vila.
1: O resto da demarcación hidrográfica continúa en situación de normalidade, cunha ocupación dos encoros de algo máis do 52%, case 14 puntos menos que o ano pasado nestas datas. As limitacións e posibles medidas de aforro dependerán da fase de escaseza na que se atope cada sistema e non desta declaración de seca prolongada que se realiza para constatar unha reducción anormal das precipitacións e dos recursos naturais. Nestes momentos, 32 concellos están en alerta ou con medidas e outros 95 en prealerta. A calor seguirá esta semana, pero domingo chegan as chuvias e un descenso notable das temperaturas xa para a vindeira semana. De feito, o luns teremos precipitacións e tormentas en numerosos puntos da nosa comunidade. Os termómetros comenzarán a baixar a fin de semana coa chegada dunha masa de aire máis fría.
0: A patronal pesqueira europea reclama ya a Bruxelas a renovación do acordo de pesca con Mauritania. Como alternativa, piden unha prórroga inmediata do protocolo en vigor para garantir a actividade de frotas como a de Marín en Pontevedra.
1: O acordo expira o próximo 14 de novembro e a situación está a xerar moita preocupación no sector en Galicia. Del depende máis de 50 buques españois, entre eles unha dúcia de capital galego con base en Marín e Canarias. Patronal e pescadores piden que, se non é posible concluir as negociacións para a renovación antes desa data, hasta unha prórroga inmediata do acordo actual. Ademais, recordan que hai menos posibilidades de pesca e a contrapartida financeira non pode ser a mesma. Escoitamos o xerente da Organización de Productores de Pesca do Porto e da Ría de Marín, Juan Carlos Martín, e a xerente asunta da Cooperativa de Armadores de Vigo, Mercedes Rodríguez.
2: Le he dicho, tenéis que tener los pies en el suelo. Hai menos posibilidades de pesca. Y si hay menos posibilidades de pesca, lógicamente la contrapartida financiera no puede ser ni siquiera igual a la anterior.
3: Todos creo que estamos de acuerdo en que hay que explorar la posibilidad de hacer una prórroga de ese convenio. Hay quien entiende que no es posible porque no está en el protocolo.
1: O pacto actual permite capturar ata 280.000 toneladas o ano de marisco, atún, pescada negra e pequenos pelásicos. No caso de que o acordo non se renove ou prorrogue, piden a activación automática das axudas por parada temporal, tanto para as empresas pesqueiras como para os traballadores afectados.
0: No eido sanitario, o próximo luns, día 28, comeza a funcionar o novo hospital de día no Álvaro Cunqueiro de Vigo. Permitirá evitar ingresos e visitas a urxencias. De inicio vai atender procesos de medicina interna, neuroloxía, neumoloxía e digestivo. Susana Álvarez.
4: O novo hospital de día é unha solución intermedia entre as urxencias hospitalarias, as consultas externas e os ingresos tradicionais. Un espazo de 400 metros cadrados que permitirá, por exemplo, facilitar tratamentos a doentes crónicos que requiren dunha supervisión médica e que poden durar varias horas, pero que ao mesmo tempo non necesitan quedar por a noite a dormir no hospital. Comezará a funcionar o luns no andar menos un do Álvaro Cunqueiro de Vigo. Escoitamos o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño.
5: Por suposto, tamén vai a descongestionar o que é o servicio de urxencias, ¿no? Mellora tamén a calidade asistencial, bueno, porque isto ofrece unha resposta, así unha resposta realmente eficiente, pues, a todos estes pacientes que cada vez tenemos máis na nosa comunidade autónoma con patoloxía crónica.
4: Unha nova área que tamén aliviará a presión do hospital de día oncohematolóxico, que poderá incrementar ata un 25% os tratamentos de cancro ou deixar de atender pacientes de outras especialidades, como tratamentos biolóxicos ou ciclos de corticoides. No novo hospital de día tamén se farán seguimentos de altas e probas combinadas.
5: Poner determinados tratamentos, como ser tratamentos de soporte, ¿no? Analgesia, faro intravenoso, transfusións, tamén vai ser poner, pues, en función da especialidade, diferentes axentes biolóxicos. Tamén vai ser un hospital de día de procedimentos, ¿no? Pues, biopsias, etorofectual, acuacentesis, paracentesis. Bueno. O máis importante é o que a disminuir o que é os ingresos evitables, ¿no?
4: O dispositivo conta con 6 boxes individuais, 3 salas de tratamentos con 10 cadeiras e 3 camas, 2 consultas médicas e unha de enfermeiría.
0: Falando de sanidade, máis de 850.000 pacientes están nunha lista de espera para operarse en España, cunha media de agarda de 122 días. En Galicia, a demora para unha cirurxía é de 73 días, segundo o último informe do Ministerio de Sanidade.
1: A cifra global que achega ao Sistema Nacional de Saúde refírese ao 2025. É prácticamente idéntica a...

0: mano anterior, aínda que a demora para operarse se reduciu en 4 días. Por comunidades difire enormemente. En Andalucía é de 173 días. En Madrid reduciuse a 50. En Euskadi a 64. En a nosa comunidade, como xa dixemos, a 73. As especialidades máis colapsadas son cirurxía plástica, con 268 días, seguida de neurocirurxía e otorrinolaringoloxía. Por tipo de intervención, a operación de xoanetes, 146, a destirpación de amígdalas, foron as que máis carga soportaron. Pola contra, dermatoloxía, 64 días e cirurxía cardíaca, 88 foron as máis descongestionadas. A demora para a consulta co especialista tamén baixou de 105 a 102 días, aínda que aumentou lixeiramente a tasa de pacientes en espera. Por comunidades, onde máis agardaron, foi en Canarias, 162 días, e no lado oposto a Riosa, que agardou 32 días.
1: As familias dos escolares de Lugo que atoparon e probaron unhas pílulas que poderían ser de éxtase nun autobús vanlle pedir o colexio un protocolo para actuar ante casos semellantes.
2: O responsable da AMPA do colexio confirmou que os nenos do segundo de primaria atoparon as pílulas no cinceiro do autobús e que algúns as probaron viña dunha excursión e sospeitan que o bus non estaba limpo. Alberto Pérez.
3: E algunas familias acudieron a Lula. Sobre todo esas familias que, una vez que empezaron a realizar ciertas pesquisas con los niños, pues determinaban que habían llegado a probar o que habían llegado a acercar a la lengua o habían manipulado en mayor medida las pastillas.
2: Finalmente, lembramos, 5 menores fueron trasladados a Oula, pero ningún estaba intoxicado. A Policía Nacional cree que as pílulas eran éxtase, pero aínda non trascenderon os resultados das análises. A AMPA pediu unha reunión co centro educativo e coa empresa de transportes. De momento, van pedir un protocolo de actuación escolar ante casos como este.
3: Establecer un protocolo a nivel interno en el colegio que garantice que ante la aparición de cualquier tipo de sustancia de este estilo, un medicamento, o ya sea droga, medicamento, cualquier cosa, pues que se actúe de la forma más rápida y efectiva, sin ningún género de duda, que no dejarlo a un tema de decisión personal.
1: Na crónica do Estado, o desafiuzamento de Mari Carmen, unha muller de 87 anos de Madrid, provoca unha vaga de indignación social e reabre o debate sobre a vivenda. Sumar presiona o PSOE para que a semana que ven aprobe un novo decreto que evite desafiuzamentos como este e que recolla a expropiación do piso no que vivía Mari Carmen, que é propiedade dun fondo que se chama Urbagestión. Rosana Rey.
4: O PSOE retoma as negociacións para aprobar un novo decreto de vivenda ante a mobilización social que provocou o desafiuzamento de Mari Carmen e co goberno progresista sinalado como responsable xunto á Comunidade e o Concello de Madrid. O mesmo día do desafiuzamento, desde Nova York, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, avanzaba que o Executivo enviara ao Congreso un novo Real Decreto de Vivenda.
5: Por tanto, el goberno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios.
4: Apelaba a responsabilidade dos grupos despois de que o último decreto decaera polos votos de PP, Vox e Junts. Agora os independentistas cataláns ábrense a negociar sobre as propostas que entregaron ao PSOE. A negociación máis dura que ten por diante os socialistas e co seu propio socio de goberno, con Sumar, que reclama un novo decreto que impida desafiuzamentos como de Mari Carmen e que inclúa a expropiación do piso da muller e poñen data. Debe aprobarse un martes, aínda que non estén pechados os futuros apoios parlamentarios. Ira Rego, Pablo Bustindu.
6: El martes que viene, sí o sí, en el Consejo de Ministros, Real Decreto de Vivienda y, por supuesto, expropiación al fondo buitre de la casa de Mari Carmen. Ese es el objetivo. Estamos trabajando con este margen. Se acabó el tiempo.
7: Que lo de ayer es un punto de inflexión. Es sí o sí. Hasta aquí hemos llegado.
4: A tensión entre PSOE e Sumar é patente en redes sociais, co ministro de Transportes, Óscar Puente, criticando os partidos de Sumar e algún deputado por responsabilizar o PSOE do desafiuzamento. No PP, a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Ayuso, aseguraba que o desafiuzamento é un máis e queixábase da manifestación de onte ás portas do ático que mercou o goberno rexional. A vicesecretaria popular, Cuca Gamarra, responsabiliza ao goberno progresista.
8: Obviar que esos 8 años han agudizado el problema de la vivienda en España y hablamos de un incremento del precio en el acceso, en la compra de un 74% o del alquiler en un 44% y por tanto de un fracaso absoluto de su política.
4: A Confederación de Sindicatos de Inquilinas convocou para hoxe novas movilizacións, unha delas na Coruña. A 7 da tarde, o Sindicato de Vivenda de Compostela concentrarase a mesma hora na Praza do Toural.
1: Mentres, nun foro en Madrid, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defende que Galicia necesita man de obra estranxeira, pero que chegue á comunidade de...

0: Tempo dos deportes con Toni López. Boas tardes.
1: Que tal, Silvia? Moi boa tarde.
0: Falamos hoxe da vitoria do Uniferrol.
1: Sí, na previa da Eurocup, primeiro partido, partido de ida en terras búlgaras, vitoria clara e contundente do equipo de Lino López por 61-76, máis 15, unha vantaxe que debe refrendar o vindeiro xoves no partido de volta, a 8:15 da tarde, na Malata, para poder estar na fase de grupos da Eurocup por terceira temporada consecutiva o equipo galego.
0: E por outra banda, temos que falar dunha nova lesión na dianteira do Deporto, Toni.
1: A segunda en poucos días, posto que a Pierre-Emerick Aubameyang, que xa foi intervido con éxito dese problema do menisco, hoxe caía lesionado o tamén dianteiro. Zacarías Dachuri, un problema nunha man, terá o xogador, que será intervido nas próximas horas, fora dos terreos de xogo entre 3 e 4 semanas. Tres lesións do Real Club Deportivo da Coruña, tres futbolistas importantes nesta última semana. O Depor que traballa preparando o encontro da xornada de mañá, o amigable fronte ao Peñafiel en terras portuguesas a partir das 8 da tarde.
0: Esta fin de semana non hai fútbol de primeira división, pero sí de segunda. Xoga o Celta Fortuna, que o sábado recibe o Sabadell.
1: Non para a competición na segunda categoría, sin a primeira polos compromisos internacionais das seleccións, pero Víctor López afronta o Celta Fortuna na casa a 7ª xornada de liga na segunda división.
2: Ante o Centro de Esports de Sabadell, que é o equipo revelación agora mesmo desta liga, co técnico máis novo da categoría, 31 anos que ten Ferran Costa. E baixa no cadro vigués por 4 meses Bernard Somoa, pero tamén perden o máximo goleador do conxunto catalán, Nico Gioacchini, o italo estadounidense que se perderá todo o que queda de tempada, así que baixas significativas nas dianteiras dos dous equipos para esta cita atractiva do sábado 6:30 PM en Balaídos. Do primeiro equipo, pois pendentes do que fagan os internacionais, no caso do uruguayo Sebastián Cáceres, xogaba esta mañá no Xapón, perdeu a súa selección por 3-1, non participou o xogador céltico, si que o fixo durante minutos da segunda metade José María Jiménez, o central do Deportivo. E tamén na selección española sub-18, que está disputando un torneo en Suiza, xogou como titular o céltico futbolista do Celta Fortuna, Mateo Sobral, que xogou como titular na vitoria de España diante de Costa de Marfil por 2-1.
0: Imos pechando falando dese Mundial de Triatlón que se está celebrando en Pontevedra, Toni.
1: Oxe xa con primeiros resultados pros galegos, cuarto posto na categoría junior femenina para Candela Sánchez, a triatleta pontevedresa, a menos de 15 segundos da medalla de bronce. Na categoría junior masculina, 13º Damián Suárez, o triatleta de Cerceda, 35º foi o pontevedrés Lucas García. Mañá ás 10 da mañá, primeira gran opción de medalla para a delegación galega no para triatlón.

0: Susana Rodríguez Gacio, a triatleta viguesa, buscará o seu oitavo título de campeoa do mundo. O sábado será o turno para Sara Guerrero na élite femenina e o domingo pechando a participación galega a 6 da tarde na élite masculina o vigués Antonio Serrat.
1: Grazas, Toni, grazas, Vítor. Ata mañá.
0: Ata mañá.
2: Ata mañá.
3: Crónica, con Silvia Pereira, na Radio Galega.
1: 7:30, abrimos mesa de análise hoxe con Roberto Blanco Valdés. ¿Qué tal? Boas tardes,
4: hola,
1: benvido.
4: Hola, moi boas tardes.
1: E Cristina Ares, benvida, Cristina.
5: Boa tarde.
1: Estréase nesta temporada, nesta quenda de tarde da Crónica, acompañaranos, como non, como xa fixo a temporada pasada. E hoxe do que queremos falar é desta movilización social que está renacendo en España, demandando solucións aos problemas da vivenda. Unha movilización que, podemos dicir, se avivou a conta do caso dunha muller de 87 anos de Madrid, Mari Carmen, que foi desafiuzada logo de que un fondo de investimento mercase ao bloque de vivendas onde vive e lle impuxese un prezo de alugueiro que ela non podía asumir. Onte houve movilizacións en Madrid, tamén noutros puntos de España, e Sumar está presionando o PSOE para que o martes que ven, na reunión do Consello de Ministros, se aprobe un novo decreto que prohíba os desafiuzamentos. Hai presión por parte de Sumar o PSOE, tanta é así que hoxe o ministro de Transportes, Óscar Puente, chegou a escribir en Twitter que tal vez esta é unha boa ocasión para que a esquerda do PSOE, se entenda conforme unha candidatura única de cara ás próximas eleccións xerais. Pero antes desa vertente política, quería preguntarvos por estas movilizacións que estamos vendo na rúa. Roberto.
4: Sí. Bueno, primeiro que hai que decir en relación ca movilización é que a situación que a provoca é unha situación terrible, non? Moi triste, unha muller moi maior, isto que ten unha, en fin, unha limitación forte e que, por tanto, non deberá producirse, non? Segunda reflexión, eu creo que lamentable o debate e a guerra en torno a isto, non? É dicir, en que sentido? O tratar de sacar partido dunha situación como esta, a mí me parece moi feo, non? Me parece moi feo, incluso ata o punto de que o propio presidente do goberno entre na lea, non? E o presidente do goberno se pronuncie ao respecto, non? Me parece lamentable, botándose uns as culpas aos outros, non? Un desafiuzamento prodúcese habitualmente en cumprimento da lei. Vamos, habitualmente non sempre en cumprimento da lei. Hai unha lei que se aplica, os xuíces aplican a lei, a policía fai o que lle manda a xustiza. E, por tanto, o escándalo non está tanto no feito do desahucio, a palabra me costa moito máis traballo decir en galego, do desafiuzamento, non está tanto neso, como no feito de que non haxa medios para facer frente a unha situación como esta. Parece ser, eu esta é unha noticia que leí nos medios, pero non teño confirmada, que a muller a que se desahuciou tiña algunha oferta das administracións públicas, non sei de cal, se da autonómica ou da local, para trasladarse a unha residencia que ela non quixo, ben, fora como fora. Ante situacións deste estilo que se poden producir, que de feito se producen, ben porque unha persoa lle suben a renda, ben porque isto perde o traballo e non pode pagar, é dicir que hai distintas situacións que poden provocar unha orden de desafiuzamento. Ante estas situacións pues a administración pública ten que ter medios para facer frente, sendo conscientes os cidadáns de que iso sale dos seus petos, de que isto non é gratis, que cando hai que isto pagarlle esta señora unha residencia ou hai que darlle unha vivenda de recambio, isto son os cidadáns os que o teñen que pagar, de tal xeito que sobre isto non se debe facer demagoxia. Eu son partidario de que haxa solucións que impidan que unha muller se quede nunha situación de absoluto desamparo. Creo que isto, nun estado social, debe ter unha cobertura e que esa cobertura se lle ten que explicar aos cidadáns que sale dos seus petos. E unha última reflexión en relación, aínda que supoño que logo vamos co tema do
1: ministro Óscar Puente.
4: Do ministro Óscar Puente eu non vou comentar nada. O ministro Óscar Puente pode hoxe decir iso, mañán decir todo o contrario. En fin, o ministro Óscar Puente é un guerrero, ¿verdad? É un guerrero dos medios. En fin, o ministro Óscar Puente non me merece ningún crédito, non me merece nada, non teño nada que decir. Do tema de

de fondo de aprobar un decreto. O problema non é prohibir os desahucios, porque hai desahucios que se teñen que producir. Es decir, hai desahucios por impago ou desahucios como consecuencia dunha ocupación ilegal que se teñen que producir. Es decir, o problema é como facer fronte a situacións como a desta esta señora, esta pobre muller, que se topa nunha situación na que ninguén se debera topar e a que a única, o único medio de resolvelo é que isto as administracións